пояста, а п'юся у щіна. Чи отець приглудець, боявся.

Ejo amžiai, ir tavęs tikrai neglostė per tą laiką necidabras. Beje, auksas net ir tas galėjo čia pajuosti. Tu viena ištvėriai savo staklių sostę, neišpustė žydinio to vergyje. Lietuva, juodam net kelyje tu gražiausia, tu balčiausia lelyje. Rūpešiai išrašė tavo kaktą. Pasidabrino anksti kasas šalna, atsirėmusi baltą durų staktą ir paslėpusi nuo priešų namo raktą, tu stovėjai tartum saulėta diena Lietuva. Suskirdusi sena, tu medinė mano Madona.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Verta žinoti paplūdimio vėliavų reikšmę. Jeigu vėliava žalia, vadinasi, viskas tvarkoje, galima maudyti, saugu, rizika itin menka. Jei vėliava geltona, maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės yra vidutinio stiprumo ir silpniems plaukikams arba nemokantiems plaukti geriau net neiti į vandenį. Jei vėliava raudona, maudytis draudžiama. Jei vėliava raudona geltona, vadinasi, paplūdimio teritoriją stebi gelbėtojai. Galime pramogauti ištisus metus ne tik tai paplūdimiuose, bet ir baseinuose. Dėl to baseinas irgi yra saugumo reikalavimai ir taip pat pravartu juos žinoti ir jų laikytis. Kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje? Jei vandenyje nutiko kažkas netikėto, svarbiausia nesutrikti. Stengtis nepanikuoti, prisiminti, kaip galima savo padėti tokioje situacijoje. Keletas patarimų, kurie gali labai pagelbėti patekusi pavojų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kaip padėti savo. Jei sutraukia mišlungis, reikia atsigulti ant nugaros ir stengtis, tada jei mišlungis sutraukia priekinį šlaunies raumenis, gulint ant nugaros ištiesti, pabandyti patempti pėdai kiekį. Jeigu mišlungis sutraukia nugarinį šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save. Jei mišlungis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis, pabandyti sutraukti raumenį, trinti, žnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo. Po to koją reikia ištiesti. Kai mišlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti kitu plaukimo stiliumi, nei prieš tai plaukite. Net ir mišlungio atveju galite valdyti kitą galūnę, įtempti raumenį ir plaukti į krantą. Užstringus vandenį, pasistengti atsigulti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Nuvargus plaukiant, atsigulti ant nugaros, ramiai kvėpuoti, reikia sugalvoti gelbėjimo planą ir pasiekti vykdyti. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, stengtis nusispirti batus ir išsinerti iš viršutinių drabužių. Patekus į žoles, nemakaluoti, bet kaip kojomis, bet tenksis rankomis atsargiai išsilaisvinti iš žolių. Įkritus staiga į šaltą vandenį, stengtis laikyti galvą virš vandens, nes panėrus ją į vandenį greitu atšalą visas kūnas. Jūroje, jeigu maudote. Baltijos jūra dėje, bet nėra draugiška poilsiautojams, nes šaltas vanduo, bangų išmuštos duobės, įvairios povandeninės srovės gali sukelti pavojų jūsų maudynėms. Ir esant didelėms bangoms, nereikia jums priešintis, nes taip išeigvosite daug jėgų, stengsis išlikti ramiems, pasistengsite balansuoti ant bangos. Jei pajutėte, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistengkite visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiai greičiai kranto linijai ir tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą. Jeigu maudote upėje, vėlgi ne visos upės vietos yra vienodos. Jei nėra paplūdimio, reiks ieškoti kuo saugesnės vietos vidinių upės posūkio krantų, tarsi sekliau nuo žaldesnis dugnas mažesnė srovė. Maudantis upėje netikėtai gali pagauti stipri srovė, tokiu atveju nereiks taikoti jėgų, kovojant su tėkme. Jei taip atsitiko, upė reikia plaukti pasroviui, šiek tiek įsižai, po truputį atėjant su upėstingio vidinio krantų. Ką daryti, jei pradėjote skęsti? Jei pradėjote skęsti, pasistengkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankų. Jei esate netoli kranto, šaukite pagalbą. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentarą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis PUKA.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti,

0: nustatyti, kad rūkymas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta

0: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
4: Tai yra labai unikalus sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, ar pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikrose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su iki mokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo, judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką, kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
3: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
4: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimus būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas. Štai, aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinyje mušti teisingai, kad pataikyti į ten. Arba kaip pasukti pėdą kokiu kampu, jei susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobulinti, šitai pataisyti galima. Bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
3: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
4: Tada jau būna kitas mokymo metodas, tai divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tais žinomų žingsnių šokio ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokį tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai vieno mokinuko kito dalyvio porose, dirbant mažose grupelėse, dirbant žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
3: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
4: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu, tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse, bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki, ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikti toj nepažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gauna pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti, aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų, toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti, tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
3: Kokią įtaką fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
4: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima 4, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę mūsų motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieimą prie tokių vaikų arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
0: Laida Mokslo langai.
5: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės, tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamuolio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visa grupė visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visa grupė, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens kitas trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojo vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant. Ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi keičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas

0: tiesioginio mokymo metodą, bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų, net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinu nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su savo mokinių grupės galim ir užsibrėžti, ko mes norime mokslo metų pradžioje pasiekti, iki pabaigsime šiuos mokslo metus.
1: Ar skirtingi mokymo metodai gali padėti skatinti ilgalaikį vaikų ir paauglių įprotį būti fiziškai aktyviems?
0: Tikrai taip. Tie vaikai, kurie vengia, kurie galbūt nesijaučia savam kailyje fizinio ugdymo pamokose ir įvairias užduotis atliekant, jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą, tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80%. Ir čia jau vėl mokytojai yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkio, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika, ūpas kris labai staigi ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi, auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
0: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti, su broliais sesėm pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk. Labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokyklai, ir šeimoje. Ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių. Tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, kad Mostono spektras čia gali būti labai plačiai panaudotas ir labai svarbus.
1: Ar galima pasakyti taip, kuo mažesnėme amžiuje pradėsime taikyti Mostono fizinio ugdymo spektro metodus, pavyzdžiui, darželį.

0: tuo labiau stiprės meilė fiziniam aktyvumui vėlesnėme amžiuje.
1: Manyčiau taip, bet galbūt labai dar priklausytų ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais, specifika gali skirtis. Bet Mostono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos. Bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mostono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
2: Laida Mokslo langai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laida Mokslo langai.
2: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
3: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio atėjimo į jūsų užsiėmimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti ar prisideda, čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
2: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
3: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome nuvykome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai šešetukas skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo mokymo veiklose. Jau tuos 6 skirtingus mokymo metodus, beskaitant, beverčiant tą skyrių atpažinti, galvo, ne, mes tokių tikrai dalykų nei mes darėm, nei mes gavome tos patirties, nei aš įsivaizduoju, kad tai dabar vyksta taip plačiai. Tai su 11 ar daugiau tų mokymo metodų tikrai būtų ką veikti, kad juos visus įsisavinti ir labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su Mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti, ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
2: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fiziniai sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
3: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo. Bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslo maršrutą, o kitas mokytojas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su to Mostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
1: Langas į pasaulio mokslą.
2: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
3: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo, mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame tame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojimas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjunginti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų, dar platesnių nuvilnyjimų per visas, kiek įmanoma, mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapę išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose Mostono spektras kaip fizinio ugdymo mokymo metodų rinkinys yra privalomas. Būsimi mokytojai, esami mokytojai savo bendrosiose programose yra įtraukę Mostono spektrą į privalomus elementus. Tai turi būti vykdoma su valstybėje patvirtintais bendraisiais planais fiziniam ugdymui. Arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostono spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų, kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklas su vaikais ir matant, kokia aplinka yra ir noras pakeisti, padaryti pokytį, taikyti tos mokymo metodus įvairesnius ir pasiekti geresnių rezultatų, vaikų įsitraukimo prasme, žibančių akių prasme daugiau ir be bejonės ir to fizinio raštingumo geresnio tobulėjimo prasme.
2: Ir dabar baigiančios dienos laidą apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
3: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turint tų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susiklošius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
2: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
7: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojamąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
1: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje.
7: Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
8: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
9: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Sveiki, mėly klausytojai. Jūsų dėmesį laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti šienapjūtės dainų. Ir nors štai jau prasidėjo Liepa, tikiuosi su šitą temą labai smarkiai nepavėlavome, nes birželis gana permainingas šiemet, vis tik šienapjūtės eiga priklauso nuo orų. Jeigu lietinga vasara, lietingas birželis, tai šienelis sunkiai paimamas iš laukų. Kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad dainos apie šienapjūtę, valiavimai, kuriuos išgirsime šioje laidoje, padės paspartinti darbus, jeigu dar kur nors, kuriame nors Lietuvos kampelyje, šienai laukia. Taigi, šienapjūtės pradžiai yra šventas Antanas ir kaip ir kitos kalendorinės šventės ar dienos, taip ir šienapjūtės pradžia yra apipinta įvairiais tikėjimais ir burtais. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai atželė, jeigu ji pjaunama per jauną mėnulį. Jokauta, kad jei žolė šienausi sode visai prie patobels, tai antaniniai obuoliai išauks net kamuolio didumo. Šią dieną moterys neverdavo linų, nes manyta, kad tokiu atveju jos užpuls kenkėjai. Ir jei per šienapjūtės pradžią pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai kita diena bus saulėta ir giedra. Tokie tai spėjimai šienapjūtės pradžiai. Belieka tik pridurti, kad šienapjūtės metu visada mūsų žmonės mėgo dainuoti. Sutikite, dainos ritmas palaiko darbo ritmą, o ir dirbti su daina lengviau. Pasiklausykime dainos anksti rytą keldamas. Padainos mums šią dainą folkloro ansamblis nesenstantis

Daug apie šienapjūtės papročius ir tradicijas mes žinome iš Balio Buračio užrašų ir užfiksuotų nuotraukose kadrų. Ne vienas žemės ūkio darbas, kaip sako Balys Buračas, nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainuose kaip šienapjūtė. Taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė šviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje užtraukia linksmą sutartinę. Ar negražumėlis, klausia Balys Buračas, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą. Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilga jie nešami iškelti saulės spinduliuose. Tolėliau mirga įvairias palviais rūbais būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną su gribleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. O greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas. Valio pieva pievytėlę, valio balto dobilėlį. Ir daina nemaž neperdėta. Šienapjūtės dainos dažniausiai nuo širdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas. Dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas ir šienpjovio vargas skaitrė vasaros dieną. Dabargi folkloro ansamblis Ramočia mums padainuos dainą Ain bernelis per laukelį. Pasiklausykime jos.

Jei rugiapjūtės metu turime tam tikrų apeigų, tai per šienapjūtę apeigų nėra. Burtų ir prietarų taip pat retai kur be pasitaiko. Apie Panevėžį dar kartais galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėjančios. Kupiškėnai radę po nakties dalgio ašmenės išlankstytus, sako, kad tai laumė ant dalgio jojusi. Žinoma, ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį. Juoda lydė kanėrė, žalia giria pakėlė. O štai Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį. Šepecys, repecys, gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje teko girdėti, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra ar lietus bus. Šienapjūtės nei pradėtuvių, nei pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina. Dainuojama kokia nors šienapjūtės daina. Pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėja šeimininkė prie trobos durų pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama: prabočykit sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtėj lietutis nelytų, kad kitamet šienelis geriau derėtų. Tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Ir kasgi galėtų prieštarauti šeimininkės tokiam poelgiui, juk visi grįžta iš lauko, sušilę, suplukę. Tai tas kibira šalto vandens tik atgaiva. Eisim, brolė. Taip vadinasi daina, kurią išgirsime dabar, o padainuos ją folkloro ansamblis Šeduva.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kaip dalgių varomas baras, platus, taip ir valiavimo ritmas lengvas ir platus. Nors linksma šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė. Todėl ir yra patarlė. Su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Kai nepastovus orai, visi skuba dirba, taip sakant, išsijuose. Drubose taip žmonės sako, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgė neina poilsio, nors ir pavargė, ir dienos karštos, bet to jau imasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargė būtų, darbininkai vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainelę. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų, tai patvirtina ir ši patarlė. Sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Na, kas su dainai smagiau dirbti, taigi per šienapjūtę dainomis skambėjo ir pievos, ir miškai, kur viso kaimo ir net kelių kaimų neužmatoma plotą pievose margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grybėjėlių. Skardžiai žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai, sako Balys Buračas, ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti gribleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar, sako Balys Buračas. Išgirsime dabar seną autentišką dainą Balioj mano dalgelis. Padainuos ją dainininkė Morta Katkienė. Ir kaip malonu bus išgirsti šią dainą, perdainuotą folkloro ansamblio visi. Taigi, valioj mūna dalgelis.
2: Valioj mūn dalgelis, valioj ir kuotienis, valioj, nepakuosis dalgelė, nepapjausiu kinėlė, valioj mūn dalgelis.
1: Mintimis keliaujant į senus laikus, į tą tradicinę šienapjūtę, iškyla toks paveikslas. Žalioje pievoje eilė išsirikiavusių pjuvėjėlių linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tai sako. Dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjuvėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai, pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių, nešami galant pievos pradalgių baro, o pjovėjų gražumas. Vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kitas šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės kaip surikiuoto žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos jos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainą. Vieną tokių dainų dabar ir išgirsime. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainuos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: O dabar dar vienas šienapjūtės paveikslas. Pievoje mirga įvairias spalviai, žaliamargiai, raudonmargiai, mėlynlangiai, mėlynjuoščiai, geltonlangiai, žaliajuoščiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Anot Balio Buračio, tai mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulė spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai. Dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, juko tai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaigstyti ir kitais žibučiais pagražinti. Saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibo žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmo. Pavalgė jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau nei kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nei muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą ar builio žolę, beržo žievės atplaišėlę, šiaudeliu ir kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai arba švilpinėlės, panašios į medines piemenų dudelės, lumžys vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos, miške grėbdamo šieną, susiūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Sutikite, unikalus išradimas tos įtaisytos muzikėlės grėbliakočiuose. Be galo norėčiau tokį grėblį pamatyti arba net ir pagrėbti. O dabar grėbėjų daina ant aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šienapjūtė kaip vienas gražiausių laukų darbų apdainuojama daugelį liaudės dainų. Dabar mūsų kaimo šienapjūtės papročiai labai sumenkėjo, todėl įdomu pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grėbėjų gražius papročius. Štai Kunigiškių kaime per šienapjūtę pasakoja apie 80 metų moteris. Pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjosi net visame kaime. Pusryčius išvirusios, grėbėjos skubėjo į pievas šieno grėbti. Išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grėbėja turėjo naują dailų grėblelį. Išėjusios galan kaimo užtraukė šienapjūtės grėbėjų dainą, kurį laiką dainos nutrūko. Tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai rašytais grėbliais, o grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau į 16 pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį jau šanksto prieš šienapjūtę, visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausiai iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioje ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Paklausus, kuo jis tą grėblį išdabino, kad toks gražus, pašnekovė sakė, sunku dabar viską ir atsiminti. Stengiasi, kaip įmanydama, nupasakoti grėblio pagražinimus smulkmenas, sako, raudono obelinio medžio įvairiausiais vingeliais ir kitais marguliais dabinta grėblio galva buvo pritvirtinta prie grėbliakočio bent trimis karklo ar vyties dažais pamargintais lankeliais. Grėbliakočio išpjaustinėti negalima, todėl kotas buvo dažais rašyti išrašytas įvairiais pagražinimais, kurių nenupasakoti negalėčiau. Grėbliakočio šonuose tarp kitų pagražinimų buvo prisakstyta mažulėlių veidrodžio šukelių, žibančiom žalvario galvutėm vinių, kad saulės spindint, grėbėjų švituojami grėbliai žaibuotų iš tolo. Grėbliakočio laipgalyje būdavo įtaisytas barškutis, kuris šieną grėbiant barška lyg su muzika pritardamas. Grėbliakočio gale išgrėžiama skilutė, į kurią supilti žirniai ar šrateliai tarška. Kitų grėbliakočių gale būdavo įtaisytas panašiai kaip ir barškutė švilpukas, kurį pūsdavo kaip dudelę. Grėbliai su dudelėmis labiau vartojami giriose susiūkčioti ir dainoms pritarti, sako pašnekovė. Ir išties, seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimoms mergelėms, bet buvo ir tikri grėblėdirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose, Šiaulių apskrityje. Velykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs, kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Man grėblalis muliavotas. Taip vadinasi ši grėbėjų daina, kurią mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, per šienapjūtę, kai vyrai išeina į laukus, šieno pjauti, mergaitės taip pat nesėdi namie. Pusryčius išvirusios, grybėjos skubai lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius, barščių, žalibarščių ir kitokios ribos tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose lauknešėliuose. Kiti valgiai nešami sudėti į dubinėlius ir surišti į ryšulius, o gėrimai sočiuose. Mėgstamiausias šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grybėjėlių, ant pečių švytuoja margi grybleliai išrašyti, kaip dainoj sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išeisios gal ant kaimo grybėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą. Juostas pasivaržydami laukė pusryčių, kad išgirdę grybėjėles atidainuojant, garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pustytinės valiavimu. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu. Valioj pieva pievytėlė, valioj baltą dobilėlį. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių, grėbliakočiai svarto storai suvirtus į šieną, kad greičiau džiūtų. Mergų grėbliai tai nedalgiai, bernų dailiai padaryti, gėlių raštais išrašyti, sako Balys Buračas. Padabinti grėbliuko tai žibat viską net iš tolo, kai švitruoja jos įteisyti vidrodėliai. Šieną grėbiančių grėbėjėlių grėbliai švituoja ir sauliai žaibai žaibuoja. Na, kai tą grėblių švitavimą dar suskamba vyrų traukiama valioj mano dalgelį, darbas einasi dar sparčiau. Taigi, valioj mano dalgelį dainuoja folkloro ansamblis Seklyčia.

Grybėjų darbas nėra sunkus. Jos linksmas ir grybdamas dainuoja, valioja šienapjūtines. Taip visa šienapjūtė aidi linksmos dainos, valiavimai ir švilpavimai. Taip pat žvanga dalgiai, tarška grėblių tarškučiai, kurie tam tyčiai yra įtaisomi mergaičių grėbliakočiuose. Kadangi šienapjūtė toks linksmas laikas ir gražus darbas, tad neapsieinama ir be muzikų. Nupjovę dalgiai skiaurą vidurio builio stiebą, šienpjoviai to jau pasidaro iš jos skudučius ir skudučiuoja. Net miškas skamba. Vidudienis šienpjovių didysis poilsis. Pietus šienpjoviams nešami į lauką kaip ir pusryčiai, ypač kur pievos toliau sodybų. Vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą, per visą, per visą dieną. Dabar ir pasiklausykime medeinės grojamos melodijos Pjoviau šieną.

Kadangi šienapjūtė švaresnis darbas nei kiti laukų darbai, tai puošniau ir apsirengiama. Marškiniai šienpjovių, gryno lino ploniausios drobės, margų margiausiomis juostomis sujosti, dryžos kelnės marginėlės paraitytos, iš pošiaudinės skrybėlės spindi linksmas saulės nubučiuotas veidas. Tokį paveikslą mums piešė Balys Buračas. Prie krūtinės, sako jis, žydi prisegtas dobilo žiedas, kuris artojų gražesnis nei chrizantemos. Štai ir kitas lietuviško šienapjūtės vaizdas. Čia lygioj lankeliai tyso pradalgėlių eilės, stipriai kvepia saulėje vystantis šienas. Tarp pradalgių žalio šieno žengia viena paskui kita jaunas grybėjos, švytuodamas kleminiais grybleliais išrašytais. Ir dainuoja. Šienapjūtė linksmas laikas. O su daina ar muzika iš smilgos, ar builio, darbas tikrai einasi smagiau.

0: Mūsų krašte šienauti pradėta dar neolito laikais, randantis gyvulininkystėj. Šienauta titnaginiais, vėliau žalvariniais pjautuvais, o nuo 1-4 amžiaus geležiniais dalgiais. Istoriniai šaltiniai sako, kad daugiausia dvarų inventoriuose minimo šienavimo prievolės. Nušienauti dvaro pievas, išdžiavintą šieną sukrauti į stirtas ant šakų ir šiaudų pakloto. O žiemą suvežti į dvarą. Paplitus ir laukiai žemdirbystės sistemai tarp dirvų esančios pievos šienautos atskirai. Tolimose pievose šienpjoviai ir nakvodavo. Iki išsiskirstimo į vienkiemius kaimai toli nuo namų turėjo bendrų pievų. Bendrai valdomų ir šienaujamų. Jų šieną valstiečiai kupetomis arba vežimais dalydavosi proporcingai valdomai žemiai. Šienpjoviai pievas vykdavo su tamsa, pjauti pradėdavo auštant. Pirmą dažniausiai sumuštinę pradalgę varydavo vyriausias arba geriausias pjovėjas, vadinamasis baravedys. Iš paskos sutartinai kiti vyrai. Pjaudavo, kol nukrisdavo rasa, šlapiose pievose dažniausiai visą dieną. Jauniems pjovėjams šienapjūtė būdavo tikras vyriškumo išbandymas. Nau moteris vartydavo pradalgės, išdžiūvusi šieną grėbdavo, kraudavo į kupetas, baigė pjauti moterims padėdavo ir vyrai. Iš šlapių pievų šieną traukdavo į sausas vietas. Per pertraukas būdavo užkandama atsineštinio maisto ir dainuojama. Ir žinoma, būdavo rengiamo šienapjūtės talkos, kai kada vargingesni valstiečiai eidavo dirbti iš pusės arba trečdalio šieno. Na, o nuo 20 amžiaus pradžios šieną imta džiovinti ir ant žaginių. Išdžiovintas šienas vežamas į klojimus arba daržinės, o tolimose pievose žiemai paliekamas sukrautas į daržinės arba stirtas. Būta papročio, kaip ir pasakojo Balys Buračas, šienpjovius aplaistyti vandeniu. Tikėta, kad po šienapjūtės būsė lietaus ir kitais metais geriau auksanti žolė. Šie papročiai išliko iki 20 amžiaus pirmos pusės. Štai ir baigėsi mūsų laida, mylėjai. Noriu padėkoti, kad buvote kartu ir linkiu jums gražios dienos. Iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
0: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio

0: Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

paukščių čiulbėjimas nusikaltimų skaičiui mažinti. Viename Kalifornijos mieste nusikalstamumo lygis krito mero tvirtinimu dėl plunksnuotojų draugų, paukščiukų, giesmių įrašo transliavimo. Praeitais metais miesto meras priėmė gana keistą sprendimą. Jis per 70 garso kolonėlių sumanė leisti įrašytą paukščių čiulbėjimą. Lyginant su 2010 lygiu, smulkių nusikaltimų sumažėjo 15%, sunkių 6%. Meras tikina, kad tai nesutapimas, o subtili psichologija. Dabar visi esame kur kas geresnės nuotaikos, aplink gera ir gražu. Impulsyvių nusikaltimų įvykdoma kur kas mažiau, džiaugiasi meras. Dauguma vietinių gyventojų, tarp jų ir šerifas, sutinka, kad paukščiukų čiulbėjimas tikrai bent iš dalies prisideda prie nusikaltimų mažėjimo. Čiulbėjimo įrašo autorius tikina, kad žmonija nuo seno džiaugiasi paukščių giesmėmis. Anot jo, tai puikus nusiraminimo būdas. Vis dėlto magiška raminančių čiulbėjimo gale tiki ne visi.

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant bet kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jis tai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai

0: nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje lenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršaus vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
1: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičienė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Niekas taip nepuošia moters, kaip tinkamai parinktas vyras.

0: Реклама.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.

Niekas taip neskatina greičiau atvykti ryte į darbą, kaip viršininko automobilio vaizdas galiniame automobilio veidrodėlėje.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Amerikietė už telefoną gavo 201 tūkstančio dolerių sąskaitę. Kartas nuo karto žiniasklaidoje atsirandantis pranešimai apie gaunamas klaidingas telefono sąskaitas su kosminėmis sumomis jau nieko nebestebina. Tačiau šį kartą sąskaita nėra klaidinga. Celina, viena amerikietė, gavo 201 tūkstančio dolerių sąskaitą už mobilų ryšį. Mobilaus ryšio operatoriai tvirtina, kad tokia sąskaita yra teisinga. Pasirodo, kad moteris savo vardu turi paėmusi mobiliojo ryšio korteles dviem kurčnebiliam broliam, kurie nuolat bendrauja SMS žinutėms. Įprastai sąskaitos neviršydavo 175 dolerių per mėnesį. Tačiau paskutinį mėnesį Celinos broliai dvi savaitės praleido Kanadoje. Žinoma, niekas nepasivargino mokėjimo plano pakeisti į tarptautinį. Tad nenuostabu, kad kiekvieno sujungimo metu tekdavo pakloti po ne vieną ir ne du dolerius. Per savo viešnagę Kanadoje broliai išsintinėjo daugiau kaip 2000 SMS žinučių. Negana to, jie laisvą laiką leido internete, žiūrinėdami įvairiausius vaizdo klipus. Moteriai tylėka guostis tik tuo, kad jai su vieno televizijos kanalo pagalba pavyko sąskaitą nurėžti iki 2500 dolerių.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
1: Daugelyje organizmui naudingų maisto produktų, sakykime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to, kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Tai yra, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai, priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastų energijos šaltiniu ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai bei lygos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei išsivysčiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardijimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis infekcinėmis lygomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir, žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėje gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
0: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta. Sekmadienio popietė senjorams.

0: reklama.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
4: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
0: Girdėjote reklamą.
5: Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

Keulė, kuri mano, kad yra šuo. Bėgimas tuneliais, šokinėjimas per kliūtis, slalomas tarp kolelių, visa tai puikiai sekasi Lujui ir jis galėtų sėkmingai dalyvauti šunų varžybose, bet yra viena bėda. Jis keulė. 9 mėnesių amžiaus paršas mano, kad jis yra šuo, mėgsta būti vedžiojimas su pavadėliu, atbėga šaukiamas vardu ir netgi atneša kamuliuką. Paršelio šeimininkė jį išmokė įveikti visą šunų vikrumo varžybose naudojimą kliūčių ruožą. Tam reikia prie finišo palikti imbierinių sausainių. Šeimininkė pasakojo, kad paršelį dar vaikystėje teko atskirti nuo 7 brolių ir seserų, kadangi šie buvo kur kas didesni už Lujį. Atskirtas nuo šeimos, jis po truputėlį virto šuniu. Vieną dieną mokiau savo šunis pralysti pro tunelį, taigi atbėgęs Lujis tiesiog šmurkštelėjo per tunelį ir aš likau priblokštą. Įspūdžiais dalyjosi moteris, kuri tikisi, kad artimiausiu metu jos paršeliui bus leidžiama dalyvauti šunų varžybose. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentaras.
1: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gėti, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, o nuo liepos maždaug pabaigos rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, įsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsineši iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. O jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai, durys atsidaro ir koncentracija.

0: dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai va, tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu, jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pieno, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių. Tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti, kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikam tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginės procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir niekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
1: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentarą.

Kodėl Dievas iš pradžių sukūrė vyrą, o tik po to moterį? Nes iš pradžių jam reikėjo nupiešti eskizą prieš nutapant šedevrą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu savo pasakojimą apie feng shui žvaigždės, kurių pozicija keisis vasario 4 dieną 2026 metais. Taigi, išnagrinėkime žvaigždę žymimą penketu. Nuo vasario 4 dienos ji įsikurs pietuose. Ši žvaigždė dėja užsitarnavo prasčiausios žvaigždės vardą, nes neretai atneša visų rūšių problemas. Gali sukelti teismo procesus, avarijas. Taigi, ją ypač svarbu atkreipti dėmesį. Ji laikoma viena stipriausių feng shui žvaigždžių, siejama su transformacija, krizėmis, netikėtais pokyčiais. Ši žvaigždė gali inicijuoti ir teigiamus gilius gyvenimo lūžius, išvalyti senas struktūras ir sudaryti sąlygas naujam etapui. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jeigu žmogus gyvena arba dirba tokioje vietoje, dažniau atsiranda problemų, ligų, nenumatytų išlaidų, nervų. Tai nereiškia, kad bus tragedija, bet dažnai tai vietos, kur nereikėtų pradėti svarbių darbų arba daryti staigių svarbių sprendimų. Nukenksminti visgi penketuko žvaigždės energijas nėra taip lengva. Visų pirma, nereiktų kelti triukšmo pietų sektoriuje, nereikėtų čia ryškaus apšvietimo arba garsios muzikos remontų. Jokių būdų nereikėtų čia kalti arba griauti sienų. Stenkitės mažiau būti šioje pusėje 2026 metais. Jeigu namo arba buto pietuose yra miegamasis arba darbo kambarys, geriau būtų jį perkelti į kitą vietą. Taip pat penketuką galima neutralizuoti, pakabinus šiame sektoriuje vėjo varpelius 5 arba 6 vamzdelių. Taip pat galima šiame sektoriuje naudoti feng shui vaistą, vanduo, druska, monetos, apie kurį jau kalbėjau anksčiau. 6 baltas monetas ir 1 geltoną tuomet padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti 1/3. Na ir dar priminsiu, jog dėl to, kad penketuko žvaigždė šiemet yra pietuose, kurie siejami su ugnies energija, tai problemos, krizės gali būti susiję su ugnies elementu. Todėl ypač pietų kryptyje, pietų zonoje reikėtų atsargiai elgtis su ugnies elementu, su ugnimi. Ir štai čia šiek tiek yra problema. Prisiminkime, jog minėjau, kad pietryčiuose šiemet yra labai geros energijos ir jos taip pat bus susiję iš dalies su ugnies energija, nes į pietryčius ateis 9 žvaigždė, kuri susijusi su ugnimi. Ir čia susitiks energijos palankios, įkvepiančios augimą, įkvepiančios įkvėpimą, padedančios plėsti įvairią veiklą. Bet kita vertus, pietryčiai ir pietus namuose, kambariuose yra arti viena kitos. Taigi štai šiemet gali būti gan sudėtinga suderinti, o kaipgi aktyvuoti pietryčių kryptį, kad tai nepaliestų pietų krypties. Na, čia jau prireiks mums išminties. Bet kita vertus, jeigu pietryčiuose yra židinys, tai jį kurdami galite nepaliesti pietų krypties, kuri šiemet bus nepalanki. Tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, kad pietryčiuose ir pietuose šiemet reikės visai skirtingo elgesio. Na ir dar, ko gero, tą reikėtų tiesiog pasitikrinti. Gali būti,
kad miegas galva į pietus šiemet taip pat gali būti nelabai malonus ar sėkmingas. Tuomet pasižiūrėkite, jeigu jūs miegate dėdami galvą į pietų kryptimi ir jaučiate, kad jums pradėjo skaudėti galvą, negalite užmigti arba kamuoja nerimas ar košmariški sapnai, galbūt vertėtų pakeisti, į kurią kryptį dedate galvą. Na, čia jau, kaip sakoma, kiekvienam spręsti, ar imsitės tų priemonių ar ne, bet pietų kryptyje šiemet įsikurs penketuko žvaigždė, kuri yra viena iš stipriausių ir nepalankiausių, todėl būkite atsargus ir išmintingi pietų kryptyje.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Taigi pratęsiu pasakojimą apie feng shui kryptis. Kągi, žvaigždės žymimas šešetų šiemet bus šiaurės pusėje. Tai yra viena iš palankiausių žvaigždžių. Ji yra susijusi su sėkme karjeroje, padeda įgyti autoritetą, pasiekti sėkmės moksluose. Taigi gerai, jeigu šiaurės pusėje, šiaurinėje zonoje, dažniau rinksis šeima, bus bendraujamas, sprendžiami svarbus klausimai, mokomasi. Ofise gerai, jūsų darbo vieta bus patalpos šiaurės pusėje. Ši žvaigždė priklauso metalo elementui ir siejama su valdžia, autoritetu, disciplina bei struktūra. Feng shui sistemoje jis siejama su vyriausiuoju vyru, tėvu, gerbiamu autoritetingu žmogumi bei neša panašias energijas. Taigi, jeigu norime įgyti panašių savybių, ši kryptis jas sustiprins. Ji palanki karjerai, vadovavimui, planavimui, darbui didelėse organizacijose, kur svarbi hierarchija ir atsakomybė, kur gali būti didelis pelnas bei gera alga. Neigiamas aspektas gali būti kūrybiškumo stoka, per didelis griežtumas, valdingumas, konfliktai su autoritetais ar fizinės įtampos galvos srityje. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog joje šiemet šiaurės zonoje bus gerai dirbti, planuoti, tvarkyti dokumentus, daryti atsakingus darbus. Blogasis aspektas gali būti per daug spaudimo, griežtumo, per dideli reikalavimai sau arba kitiems, per daug karjerizmo ir per mažai gyvenimo džiaugsmo. Žmonės tokiose vietose kartais jaučiasi kaip darbe, net kada yra namuose. Taigi čia taip pat svarbu saikas. Tačiau jeigu norėsite sustiprinti šios žvaigždės įtaką, tai jas sustiprins sidabrinė, pilka arba metalik spalva, taip pat įvairūs metalo dirbiniai, monetos. Tiek apie žvaigždę žymimą šešetų. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą septynetų. Tai taip pat metalo elemento žvaigždė, tačiau jos tema – komunikacija, kalba, reputacija ir informacija. Teigiamai ši žvaigždė skatina iškalbą, gebėjimą įtikinti, vesti darybas, mokyti ar dirbti teisinėje srityje. Todėl ji palanki tiems, kurie dirbate srityse, kur yra svarbi žodžių jėga, oratoriaus gebėjimai. Ši žvaigždė dar vadinama raudonaja, ji taip pat yra aktyvi. Neigiamai gali pasireikšti per apkalbas, nesusipratimus, teisinės problemas, sukčiavimo arba konfliktų riziką. Šiais metais nuo vasario 4 dienos jį įsikurs pietvakarių kryptyje. Ši žvaigždė gali atnešti vagystės, finansinius praradimus arba barnius, sukelti gaisrą, jeigu ją per daug aktyvinsime. Šioje vietoje neverta naudoti ryškaus apšvietimo, triukšmauti. Žvaigždė nukenks minti galima pastatyti pietvakarių kryptyje, bambukus vandenyje, mėlynos spalvos daiktus, ramų vandenį, dekoratyvinį akvariumą be žuvelių arba tiesiog indą su vandeniu. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau aiškinasi santykius, ginčiasi, daug kalba. Geroji pusė, jog čia lengviau tartis, vesti derybas, pradėti apie kažką kalbėti, bet reikia saugotis apkalbų ir konfliktų. Na, o jeigu jūsų namo įėjimas arba buto įėjimas yra pietvakarių kryptyje, tai galbūt reikia padaryti kažką, kad sušvelnintumėte septynetuko žvaigždės įtaką. Vadinasi, reikėtų kažkokių mėlynų akcentų, na, jeigu tai namas, tai galėtų būti kažkoks puodas didelis gėlėms arba medžiui, į kurį galima pasadinti medį, arba kažkokie mėlynos spalvos akcentai prie durų, kurie taip pat įneštų ramę vandens elemento energiją, šiek tiek apramindami raudonąją septynetų
rūko žvaigždę. Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą aštuonetuku feng shui sistemoje. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji bus rytų kryptyje. Žvaigždė 8 siejama su žemės elementu ir laikoma viena pagrindinių finansinės gerovės žvaigždžių. Feng shui sistemoje ji siejama su jauniausiu sūnumi bei kalno įvaizdžiu. Taigi šiom kart žemės energija yra stipri, stabili, tačiau šiek tiek švelnesnė negu žvaigždės žymimos penketuku arba dvejetu. Ji palanki stabiliai karjerai, ilgalaikiams projektams, pastoviam pajamų augimui ir kaupimui. Tai gerovės ir turto žvaigždė. Ji reiškiasi ypač palankiai. Ji atneša turtą, sėkmę, gerovę, karjeros augimą, harmoniją šeimoje. Gerai, jeigu namo arba būto įėjimas, mėgamasis, darbo vieta yra šioje kryptyje. Gerai, jeigu šioje būto arba kambario pusėje bus dažniau būnama. Šią žvaigždę sustiprinti galima kristalais, meno, keraminiais dirbiniais. Tai viena ramiausių žvaigždžių. Praktiškai apie ją galima pasakyti. Žmonės tokiose vietose dažnai dirba daug, bet stabiliai, be didelių šuolių. Čia lengva susikaupti, čia gera ilgai būti. Tai gera vieta tiems, kas nori ramios karjeros, stabilaus atlyginimo, taupimo. Tačiau ji bloga tiems, kas nori greitų stebuklų arba labai greito augimo. Taigi rytų kryptį šiemet apšvies viena ramiausių, stabiliausių bei sėkmingiausių žvaigždžių. Sėkmės vaikas bus tas, kas galės čia turėti darbo vietą, miegoti rytų kryptimi. Tačiau svarbu, kad rytų kryptis nebūtų jums visai svetima, nepalanki pagal jūsų gimimo momentą. Tuomet aštuonetuko žvaigždė rytuose galės jums suteikti didžiausią stabilią paramą bei gerovės augimą. Tiek kol kas apie feng shui žvaigždę žymimą aštuonetuku, vieną iš geriausiųjų žvaigždžių, kuri šiemet bus rytų kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radio stotis Pukas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pažvelkime į žvaigždę žymimą devynetu. Tai yra ugninė žvaigždė, kartais vadinama purpurinė, siejama su vidurinės dukros įvaizdžiu. Ji šiemet įsikurs pietryčių sektoriuje. Tai yra ugninė žvaigždė, susijusi su ateities perspektyvomis, šlove, žinomumu, įkvėpimu, energija, kūrybingumu bei aistra, džiaugsmu. Jie atneša sėkmę, greitą augimą, kilimą karjeroje, ryškias pergalės. Ji palanki viešai veiklai, reklamai, verslo plėtrai, kūrybai, taip pat džiugiems gyvenimo įvykiams įvairioms šventėms. Neigiamas aspektas, jeigu ši žvaigždė reiškiasi per daug stipriai, gali būti paviršutiniškumas, perdėtas dėmesys įvaizdžiui, emocinis nestabilumas arba narciziškos tendencijos. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau nori būti matomi, vertinami, pastebimi. Taip pat jie ima intuityviai jausti, kaip reikia atrodyti, kalbėti ir elgtis, jeigu nori pripažinimo, kilimo, pastebimumo. Gerai jį tiems, kurie nebijo viešumos, o jie džiaugiasi. Yra ši žvaigždė užsiimantiems aktyvių verslų, reklama įvairiais kultūriniais bei sporto renginiais, varžybomis. Blogai, jeigu žmogus nori šlovės, žinomumo, bet neturi ką pasakyti, neturi realaus pagrindo po kojomis, yra paviršutiniškas. Ypač gera ši žvaigždė tiems, kurie daug žino, yra talentingi, tačiau nežino, kaip save pristatyti, neturi pakankamai drąsos išeiti į priekį arba neskiria tam pakankamai laiko. Jiems ši žvaigždė gali padėti įgyti drąsos, sėkmės, populiarumo. Gerai, jeigu namo arba buto pietryčių kryptyje yra namo įėjimas, darbo vieta. Taip pat gerai, jeigu šioje pusėje yra židinys. Ugnis šiuo atveju palankiai veiks namo arba būto energijas. Jeigu šioje namo arba būto kambario kryptyje nėra židinio, gerai yra čia deginti žvakes, uždegti ryškę šviesą. Ši žvaigždė taip pat įneš optimizmo, energijos, džiaugsmo, ryškumo į šeimos gyvenimą. Nereikėtų pietryčių kryptyje, jog čia būtų tamsu, nuolatinė prietema arba nebūtų pakankamai oro. Juk ugnis, kuriai priklauso ši žvaigždė, mėgsta ir šviesą, ir gryną orą. Taigi tiek apie feng shui žvaigždes 2026 metais, kurios įsigalės nuo vasario 4 dienos, linkiu mums visiems didžiausios sėkmės, pritaikant vertingas žinias, padedančios padaryti metus sėkmingus, kūrybingus ir šviesius. Su jumis buvo Nijolė Gabija Volmer. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Jūs klausotės radijo stoties Pukas.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Madingas rūbas nuo paprasto skiriasi tuo, kad greičiau tampa nebemadingu.

0: Brangiausi pasaulyje daiktai. Brangius batelius aukštų kulniukų pagamino žymus juvelyras Stuart Weitzman. Jie papuošti 642 rubinais. Kaina – 1,6 milijono eurų. Brangiausios bulvės pasaulyje. La Bonote rūšies iš Prancūzijos. Kainuoja apytiksliai 500 eurų už kilogramą. Brangiausias kostiumas pasaulyje – Amerikos kosmonautų kostiumas. Jis kainuoja 9 milijonus dolerių ir kartu yra brangiausias aprangos vienetas pasaulyje. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis UKA.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova. Tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Sąžinės balsą reikėtų aprūpinti garsiakalbiu.

0: Patys žinomiausi islandiškojo folkloro atstovai – tai Huldufolk arba paslaptingoji tauta, kurios atstovai siejami su elfais. Anot padavimų šios būtybės slepiasi kalnuose, nors kai kurie Islandijos gyventojai jiems stato net namelius savo kiemuose arba mažas bažnytėlės, siekdami atversti elfus į katalikų tikėjimą. Kartais Islandijoje būna keičiami pastatų statybos ar komunikacijų įrengimo projektai, mat stengiamasi nepažeisti manomos elfų gyvenamosios vietos struktūros. O 2004-aisiais korporacijai Alcoa netgi reikėjo gauti vyriausybės eksperto patvirtinimą, kad planuojama statyti aliuminio lydimo gamykla nebus įrengta paslaptingosios tautos gyvenamoje vietoje. Apklausos teigia, kad didesnioji dalis Islandų linkia tikėti elfų egzistavimu. Neiginčių elfų skaičiusgi mažesnis. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šiais laikais gražų, protingą, intelektualų žmogų gali sutikti tik pažvelgęs į veidrodį.

Ekspertai rodė, kad muzika daro mūsų smegenims žymiai didesnį poveikį, negu mes manėme. Vaikai gimę per anksti turi daug laiko praleisti ligoninėje, kad priaugtų svorį ir sustiprėtų. Kad šį procesą pastiprinti, daugelyje ligoninių naudojama muzika. Mokslininkai iš Kanados pastebėjo, kad muzika malšina mažylio skausmus ir gerina apetitą. 73 metais grupė mokslininkų atliko eksperimentą. Vieniems augalams jie leido lengvą muziką, kitiems roko muziką. Ir po kurio laiko paaiškėjo, kad lengvos muzikos besiklausė augalai tapo žali ir žydintys. O tie, kuriems buvo leidžiamas rokas, užaugo dideli, bet nunykė ir tarsi nusisukė nuo muzikos šaltinio. Beje, Honkongo mokslininkai rodė, kad vaikai, kurie mokosi muzikos, yra 50% imlesni už kitus ir pasižymi geresnę atmintimi. Čia tai bent!

0: iš kelių policijos automobilio.
1: Tramvajaus vairuotojų, nedelsdamas sukite į šalikelę ir sustokite.
2: Nors romantika žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju.

0: Mokslininkai iš Taivano nacionalinio universiteto dar kartą įrodė, jog kiekvienas žmogus yra unikalus. Gali būti, jog jau netolimoje ateityje širdies ritmo ypatybės leis žmogui prieigai prie elektroninių renginių nenaudoti jokių slaptažodžių. Pavyzdžiui, kietojo disko atblokavimui užteks prisiliesti prie jo korpuso arba klaviatūroje esančio jutiklio. Mokslininkų grupė sėkmingai išbandė sistemos prototipą, kuri konvertuoja širdies ritmą į šifravimo raktą. Projekto autoriai išskiria unikalias širdies ritmo ypatybės ir sukūrė algoritmą, kuris visą tai paverčia kriptografiniu raktu. Šifravimo schema pagrįsta matematinė chaoso teorija. Taigi, vieno ir to paties rakto negalima gauti du kart. Projekto tikslas yra sukurti išorinį standųjį diską su valdikliu, kuris galėtų koduoti ir dekoduoti išsaugotus duomenis, tiesiog prisilietus prie jo ranka.
1: Čia tai bent!

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Keliaujame dvasinio tobulėjimo keliu kartu su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Grįžtame į laidą Viskas bus gerai ir galime kalbėti šią valandą apie dvasinį tobulėjimą, apie nušvietimą, apie ką mes ir kalbėjom. Ir tas žodis dvasinis nušvietimas galbūt kažkam labai atrodo kažkas tai tokio
1: mistiško,
2: stebuklingo ir kad tai ne kiekvienam, kad tai yra tos dvasinės vertybės, tiesiog neįmanoma pasiekti, neįmanoma rasti kažkur, tai kažkas turi tai duoti, kažkas turi įvykti. Kažkoks tai nusileidžia, žinot, ufonautas ir tada jums pasakys, kad čia jūs esate nušvitęs.
1: Arba kažkoks regėjimas turi.
2: Taip, jo, savo, kai man apsireiškė, tai man ten įvyko, kai aš numiriau klinikiniai mirtį buvau, tai atsikėliau kitoks.
1: Nušvitęs.
2: Tai žinokite, kas tai yra nušvitimas, tai aš jums pasakysiu, kad tai labai paprastas, visiškai paprastas eiliniam žmogui, bet kuriam žmogui. Čia ne kažkokia tai praktika, ne kažkokie kursai, ne kažkokie tai ieškojimas kažkokių vedlių mokytojų, žinot, kurie čia ateikit pas mus į kažkokias paskaitas, mes į sektą kokią nors ar dar, tai mes jums tokias praktikas atliksim ir tada jūs nušvis turėsit šansą.
1: Tada atskleisit savo ypatingus gebėjimus.
2: Jo, tai žinokit, kad neypatingi jokie gebėjimai. Nieko čia nereikia. Visi žmonės gimsta, kai jie tik užsimesga, pas juos ateina siela. Ateina siela nutiesdama tą energetinį srautą, atsivesdama paskui savim energetiniu to srautu, užmaitina jinai žmogų. Dar ten žmogus nebūna, jis dar būna labai labai mažytis iščiuose, dar tik tai gemaliukas. Ir tada žmogus gauna tą energiją iš visatos, iš dievo, kaip čia pasakytume. Ir tada gauna žmogus tą šviesą vidinę. Ją galima įvardinti šviesą, galima įvardinti ją spinduliavimu tų energetikos, kadangi jūs gaunate tą srautą ir siela ateina su savo patirtimi, iš dvasios ten, kur yra tikrai vertybės daug aukštesnės, nei mes kartais gal žmonės gyvendami elgiamis. Ir manau, kad paprastai įvardinti va tą energetinį srautą, tą energetinį kanalą, kurį nusileisdama įsivaizduoti, galim taip, kad užsimesgė vaikas ir kaip kokia nors žvaigždė, kaip meteoritas kažkoks tai krenta į žemę, jūs matot tą uodegą tokią šviesę. Tai įsivaizduokime, kad ateina siela ir atsineša tokią uodegą, paskui kurią pajungia žmogaus širdelę, jinai pradeda plakti ir įgauna tą vidinę šviesą, kurią mes vadiname labai paprastai dvasingumu. Jeigu mes apie tą dvasingumą galvosime, kad kas tai, tai žinokite, kad kiekvienas žmogus tą turi. Ir kiekvienas žmogus ją gavo. Tas, kuris negavo, tai jo tiesiog nėra žemėje. Ir tas, kuris jam nutrūko, tas energetinis srautas, tai jisai jau išėjo jo sielą, žmogus liko, kaip mes dažnai kūriniuose rusiškai su Zipkinas, kur dainuoja, kad liko kūnas išbalęs, sustingęs ir niekam jo nebereikia. Viskas. Tai kol mes turime tą kanalą, tai to turime mokėti ir mylėti ir džiaugtis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame toliau apie tą nušvitimą, kuris kartais žmonėms kelia kažkokias tai mintis, kad čia kažkas tokio ypatingo. Tai nušvitimas, tai va tos vidinės šviesos, dvasingumo atvėrimas. Kaip jį atverti va tą dvasingumą? Kas sako, širdis su manim nekalba. Tai kad nekalbėtų, tai jūs atverkit. Kad jūs girdėtumėte tą savo, tą srautą iš sielos, kuris ateina. Aš nemanau, kad nors vienas žmogus yra, kuris negirdėjo jau. Nemanau, kad jis negirdi. Nu, yra, žinot, kada tas mūsų gyvenimas, toks žmogų, tas, žinot, mankurtų gaminimas, ar ten kažkokia, tai, žinot, ūkių, kur čia dabar vadina, čia ūkiai, čia gyvulių ūkiai, dar kažkokie ūkiai, mus gali vadinti kaip nori. Bet kiekvienas mes širdyje ją turime. Kas aptemdo va, tą visą žmogaus gyvenimą? Kaip, eglutė, manai, kas aptemdo? Kodėl žmogus nutraukia savo tokį artimą ryšį su savo tai vidinė šviesa, su tuo širdies balsu, vidiniu balsu, sielos balsu, kuris visą laiką tau kužda, beldžiasi, visą laikis kažko tai tau duoda ženklą, kad tu klausyk manęs, aš tau viską pasakysiu. Na, kas aptemdo?
2: Na, aptemdo turbūt tas negatyvumas, negatyvus mąstymas, įvairiausi elgesio šablonai.
1: Taip, vat mus ir suformuoja šablonai, mados. Oi, čia tokios mados. Čia visi turi gyventi taip, dabar turi gyventi kitaip. Anksčiau buvo šeima didžiausias turtas valstybės, dabar jau reikia tų šeimų kitokių. Dabar jau mes turime vienokius gyvenimo formas, būdus kažkokius. Tai, tai žinot, tais formas mes nusistatom. O tas visas sociumo mąstymas, tas žmonių mąstymas, proto mąstymas, negatyvus, pažiūrėkite, kiek daug daro mums žalos. Mus padaro tais mankurtais, padaro mus egoistais kažkokiais. Ir jeigu mes pradedame vadovautis tais elgesio šablonais, kurie suformuoti gyvenime, pažiūrėkit, Estijoje vienaip, Latvijoje kitaip, Afrikoje kitaip žmonės gyvena, Amerikoje vėl kitaip. Ir visi žmonės ir šeimos visus kitokios, visus kažkokius turi šablonus, turi kažkokius pagal kažką, jie ten daro, gyvena pagal laikrodį, o ne pagal laiką visatos, na, valgo chemiją, o ne tai, ką mums gamta duoda. Kiek tik tai norit, galiu aš jums pavyzdžių prisakyti, kad mes esame kažkokie tai šiek tiek nukrypę nuo sveiko, normalaus gyvenimo kaip gamtos vaikai. Ir jeigu pradėjome tais mes negatyviais o visais mąstymais, prigalvojimais, šablonais vadovautis, tai mūsų gyvenimas orientuotas tik į išorę. Kas vyksta aplinkui?
2: Ir tada tos atramos išorėje ieškom.
1: Taip, ir atramos ieškome, ir nuomonių, klausėm pas kitą, gal tu čia geriau man mamą patark, man tu čia tėtį patark. Nu, bet jeigu aš dar ir draugės paklausiu, pasakys, kad taip, nu, žinok, tada jau aš turėsiu tikrai savo šabloną. Na, tai paklausk savo širdies, žmogau, tau viską pasakys. Ir vat būtent kalbant apie tą orientavimąsi išorę, į tuos įspūdžius, kurie čia vyksta aplinkui, rodo televiziją, nu žodį pagavo, šaudė ten filmus, rodo čia šiandien apie LRT. Vaikas kažkoks tai apsirengė su ninzė, iššaudė klasį vaikus, nu ten dabar jau įgaudo, ieško, kas čia tuos iššaudė, visi baimės pilni. Nu bijokit, bijokit, gali ir mūsų mokyklą ateiti iššaudyti kas nors. Čia LRT žaidžia su įspūdžiais. Toliau yra daiktai. Daiktai. Mums reikia labai daug daiktų. Netelpa į spintą, bet vis tiek reikia. Batai netelpa į batų dėžę, bet vis tiek reikia. Maistos netelpa, šaldytuvas neužsidaro metam, bet vis tiek reikia, nes akcija. Dabar paimkime malonumus. Išgert malonu ar ne? Nu tikrai niekam nemalonu ir tikrai jisai neskanus. Bet geria. Rūkyt, ką, čia malonumas vienas, nu prisirūkius žolės, gal ten pasidaro tie malonumai, nebandžiau. Bet žinau, kas bandė ten patraukti kažkokį, sako, pažiūrėk, sako, anksčiau tai dar sako, kažkaip tai žmonės turėdavo už ką ir cigarečių nusipirkt. Dabar žiūrėk, sėdi penki jaunuoliai, vieną cigaretę rūko, Ir visi linksmai, visi juokiasi. Nu, tai pažiūrėkit, ką, ką jie rūko. Turbūt aišku, ką rūko, ar ne? Tai tos žulės patraukė visi ir visiems gerai. Ir dabar jie legalizuoja. Kalbant apie malonumus, tai tų malonumų, aišku, ir, ir pasimylėti malonumas, ir, ir, ir pasiglamžyti, ir pasidžiaugti, ir pasibučiuoti, ir, pasi, ir skaniai pavalgyti, ir saldžiai pavalgyti. Ir, nu, tų malonumų tikrai mes galim labai daug įvardinti. Dabar ką mes dar, kur mes dar labai kreipiame tą visą, orientuojamės į kokį, į turtą. Ar tiek reikia tiek, kiek, kiek tu turi? Gal užtektų ir mažiau. Bet jeigu tu sugebi padaryti, pastatyti namą, tai yra didžiulis pagarba vyrui, kuris sugeba savo šeimai pastatyti namą, ar ten įrengti gražiai butą, ar kažką tai. Bet ar čia turtas? Automobilį žmogus nusipirko, ar čia turtas? Čia neturtas. Turtingi žmonės, tai ne tie, kurie turi namuką, kurie turi butą, kurie turi... Jie pasiturinti žmonės, kurie apsirūpinę savo saugiam gyvenimui. Bet jūs pažiūrėkit, kiek yra tų milijonų milijardų, kurie turi. Jeigu kelios šeimos pasaulyje valdo viso pasaulio 51 ir daugiau procentą viso turto, tai ar jiems tiek reikia? Va čia klausimas, kas tie turtai, bankai, pažiūrėkit, ten milijardai, pinigai vyksta, tuo žmonės iš visų pusių už visokiausias paslaugėlės po to kausmina juos, ten, žinot, baisus dalykas su tais turtais, pavydas vyksta, ko tik nori, va tas turi ir aš noriu turėti, reikia jį nužudyti ir iš jo atimti, net tėvus vaikai. Pažiūrėkit, bedvasiai, kaip elgiasi su tėvais, kurie, kam čia reikalingi tie seniai, jeigu mums tik trukdo gyventi. Na čia tema atskira. Šlovės troškimas. Pažiūrėkit, dar vienas toks, į ką orientuojasi. Šlovės, mane šlovinti turi visi. Aš čia partijų kažkokiu. Toliau valdžia. Valdžia, kuri valdo biudžetą miesto, valstybės. Ir toj valdžioje jau tu reikšmingas, pažiūrėk, atvažiavo Seimo narys, visi bėga, lekia. Nu dabar jau žmonės pradeda suprasti, kad Seimo narys tai yra tarnas žmonių, bet dar jie jaučiasi dar ojojoj, kažin kokie. Žinoma, tai pareigose esant žmogus, jisai turi būti labai moralus ir visa kita, ir nereikia ten tyčiotis iš jo, bet jie turi užsitarnauti pagarbą. Ir valdžioje, ir tą šlovę, kurią žmonės šlovina, tai... Yra tikrai tų žmonių, ką ir pagerbti yra dėl jų gyvenimo, dėl jų kūrybos ir visa kita. Jeigu mes kalbėsime tik taip apie orientavimąsi į šitos dalykus, kažkaip įspūdžius, daiktus, malonumus, šlovę, valdžią, turtus, tai mes ir būsime tie monkurtai. Ir jeigu mes norime to nušvietimo, jeigu norime mes būti dvasiškai žmonės brandus, tai pažvelkime į savo vidų. Ir ką mes ten, tam viduje pamatysim? Nu, kai kas tai pagalvos, sakys, čia mano viduje yra žarnos, yra ten dar kažką, ką aš prikišu į pilvą ir taip toliau. Bet jeigu mes atversime ir pažvelgime savo prigimtinę dvasinę šviesą į savo sielą ir ką ta siela viduje turi ir kodėl jinai neatsiskleidžia, kodėl jūs jos netveriat, o netveriat vien tik dėl to, kad jūs orientuojatės į išorinius tos dalykus, apie ką tik kalbėjau. Bet jeigu mes orientuokime dabar į vidų kiekvienas, ar ne, mes iš karto, jeigu mes sugebėsime atverti save, mes patys automatiškai ir tapsime nušvitusiais. Nes mes iš vidaus semsime ir informaciją, žinias, kaip elgtis, kaip daryti, ką branginti ir kam nepasiduoti. Ir mes nuolat skleidžiame savo vidinę šviesą. Tie žmonės, kurie jaučia, girdi. Tai nereiškia, kad tas gyvenimas, žinot, nuo tų visų dalykų, kur jūs gyvenat, jis turi kažkuo skirtis. Ne, jokių būdų ne. Ir čia būtent reikėtų ir apie tai kalbėti, kad harmonizuodami mes viską, klausydami savo širdies, mes viską harmonizuosim. Visur bus gera, su kuo tik susidursime. O visur yra santykiai. Ar darbe, ar tu bet kur, kažkur tai, pažiūrėk, ir padėti norės vienas kitam. Nereikia galvot, kad jeigu aš jau nušvitęs, tai aš turiu savo ten turimą namą atiduoti tiem, kurie neturi namų, savo ten turtus, kuriuos aš ten turiu, to vis tiek pasiturinti žmogus turi kažko, tai kad čia reikia išdalinti kitiem ir taip toliau. Jokių būdų ne. Mes tiesiog turim dvasiškai šviesus. negrobti, nevokti, nesiekti ten tų turtų iš kito sąskaitą. Jeigu jūs sugebėt užsidirbti, tai yra gerbtina, kad žmogus vienas rezultatyvus, kitas ne. Vienam sekasi, kitam mažiau sekasi. Galbūt vienaip priima sprendimus, kiti kitaip. Bet jeigu jūs klausysite vidaus, jums visą laiką nušvies kelią, kur jums eiti. Ir ta sėkmė tikrai jūs didės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, daugumai žmonių žengiančių tuo dvasinio augimo keliu iškyla natūralus klausimas, ar reikalingas jiems yra mokytojas?
2: Taip, geras klausimas labai, Eglutė, nes tikrai žmonės ieško, bet žiūrėkit, kada žmonės pradeda ieškoti to mokytojo. Pradeda ieškoti tada, kada jisai nugrimsta visiškai į kažkokią tai jau neviltį, kada jau skausmai būna jau tokie dideli, pergyvenimai, viltis užgesinta, uždaužyta aplinkos, va, tos apie ką mes šnekėjom, kurioje jisai ieškojo laimės, piniguose ieškojo laimės, jis prarado, ten dar kažkur laimės ieškojo, grobdamas, vokdamas valdžios, siekdamas. Pažiūrėkit, kiek žmonių siekia valdžios, kokiais intensyvumais, kiek jie sudeda, kad jie galėtų tos šlovės ir prie tos valdžios prisiliesti. Ir kaip jie žlunga, kai jų neišrenka. Na, čia klausimas toks, bet įsivaizduokit, kaip jie jaučiasi. Aš jau nenoriu čia pavardžių minėti kandidatų į prezidentus, ten dar su kažkokiam tai idėjom, kurie žmonės ėjo, ir po to jie krito. Pažiūrėkit, jie negali atsigauti. Arba buvo žmogus kažkokio tai vadovo, įmonės, valdė, ir jį ten paėmė, pasikeitė valdžią, reikėjo išmesti, ar ten padarė jam bylą kažkokią, ar apkaltino kažko, išmetė ir jis žlunga. Jam atsistoti nepaprastai yra sunku. Ir va tokie žmonės paskui kritę, jie pradeda kabintis ir ieškoti aplinkoje mokytojo. Vat gal mane kažkas tai išgelbės, gelbėtojų ieškau.
1: Kaip ir čia, parodys tą kelią.
2: Parodys tą kelią, žinot. Ir visi pasakys, taip, taip, reikia mokytojas, mokytojas tikrai būtinas ir reikalingas. Aš ne prieš mokytoją dvasinį. Duok Dieve, kad jisai parodytų tą kelią jums. Prisijunkit prie mūsų šios laidos ir jums nereiks jokio mokytojo. Mes jums parodysim, kur jūsų vidinė šviesa. Mes jums parodysime, kur ieškoti. Mes čia nesam nei vedliai, nei mokytojai. Bet mūsų ši laida būtent tam, kad atvertume širdį. Ir aš nežinau, Eglutė, kiek tu atveri širdį šioje laidoje ir kiek tau pačiai veriasi tas vidus. Man tai labai daug. Aš einu iš darbų, iš to, tai nu čia, nu, man veriasi. Aš noriu išspinduliuoti tą visą, ką aš išjaučiu. Ką aš žinau ir noriu sudalintis. Ir noriu tą gerumą. Ir kiek aš daug jaučiu iš mūsų klausytojų energetinį tą sąskambį, tą harmoniją, aš jau nemoku apsakyti, net šiurpulai kartais per rankas eina. Net plaukai pasišiaušia ant rankų. Žinot, plaukučiai tokie. Nu, ir man labai gera. Ir nesu aš joks mokytojas. Nes tikrasis ir pats geriausias mokytojas. Eglutė, kas yra va tas tikrasis, kad sužinotų žmonės ir tie, kurie galvotų, kad čia mes labai daug ką darom. Kas tikrasis mokytojas?
1: Tai yra mūsų pačių, kiekvieno vidinė dvasinė esybė. Ta vidinė šviesa, apie ką nesiniai ir kalbėjom.
2: Taip, o čia ir yra esmė pati didžiausia ir pati brangiausia, kad kiekvienas žmogus turi viduje viską, kas yra visatoje. Mes jau apie tai kalbam ir kalbam. Ir žinot, man tai atsiranda čia toks keistas mūsų klausytojas. Čia skambina man, aš jau užblokavau numerį. Irgi, kiek jūs gali čia nesąmonės šnekėti? Sakau, žmogau, mes tol kalbėsim, kol tu išgirsi. Tai ką aš turiu išgirst? Tik ne jokių būdų ne mus, sakau, išgirst. Tu išgirst, kas tavo širdyje, kas tavo viduje. Ką čia nesąmonės šnekė? Ir vėl skambina. Ir vėl, kiek tu kalbėsi? Sakau, tol, kol gyvas būsi. Tol aš tą savo šilumą vidinę dalinsiuosi su jumis, kol aš galėsiu. Na ir paskui ten dar taip išjungiau ir užblokavau. Nu, pažiūrėkit, tai žmogus piktinasi klausydamas, kad palieti jo vidų. Kad viduje jisai negali atsikrapštyti tų kompresų pridaręs, matyti kažko gyvenime tiek blogybių yra, kad jisai bijo jau to vidaus.
1: Bet jame, kaip ir kiekviename žmoguje, vis tiek ta vidinė šviesa.
2: Žinoma yra. Ir jeigu jisai atvertų tą širdį, jisai nuostabus žmogus būtų. Ir jisai pas galėtų būti to mokyto, to šviesos nešėjo. Kad ir kitam pasakytų, atkreip dėmesį į savo širdį, ten viskas yra. Bet, žinot, aš manau, kad gali būti ir kiti mokytojai, kurie įkvėpia savo pavyzdžių. Na, pavyzdžiui, dabar paimkime didįjį šeimų gynimo maršą, ar ne? Prezidentas įrašą savo davė renginio metu ištransliuoti. Nu, pagarba atsirado žmonių. ir pasitikėjimas didesnis, kad ne vienas prezidentas nebūtų turbūt taip išdrysęs, nes čia visi vadina, kad čia bedvasiai susirinko. Susirinko kažkokia, tai va, avių banda, ten tas 30-40 tūkstančių žmonių, ar ten dar jų daugiau stovėjo ant tiltų ir pakelėse, tai ten gal ir 100 tūkstančių buvo, kurie palaikė visą tą dvasę savo. Ir prezidentas paėmė ir atidarė, ką jisai nesuteikė dar įkvėpimo naujo savo pavyzdžio, kad prisidėkit ir kiti politikai. Žiūrėkit, žmonėms to reikia. Reikia tos tvirtos šeimos, reikia tos valstybės tvirtos. Ir jiems nereikia svetimybių, kurią šia bruka globalistai. Jeigu savo pavyzdžiui įkvėpia žmogus, vadinkime, mokytojas, sutiktas žmogus, kad ir mūsų laida, kurie padeda pažinti žmogui save, tai kitus žmonės ir gyvenimą pažinti parodo kaip. Ir pas gyvenimas rodo žmogui pavyzdžius. Juk pas gyvenimas, kurį mes gyvename, mes iš jų mokomės labai daug. Ir pažiūrėkit, pasielgėt blogai, jums atgal grįžta. Pasėjat negražų žodį šeimoje, leptelėjot savo ten artimam žmogui. Tas žmogus jau atgal jums 10 duos. Kitas patylės, bet kas viduje jo vyks, jisai užsidarys nuo jūsų. Ir vat būtent tas atvėrimas širdies vienas kitam, tai ne siuntinėjimas ant trijų raidžių, ne stumdymas, ne išėdinėjimas, ne reikalavimas, o meilės skleidimas. Ir didžiausias vat skurdas, didžiausia bėda, kokiem žmonėm, kokia gali būti didžiausia bėda žmogui gyvenime, kaip eglutė manai, koks didžiausias skurdžius gyvenime ir kuris turi tiek bėdų, tiek nelaimių ir jis jau nelaimėlis, jis tai toks bedvasis žmogus jį padins kiti. Koks tai žmogus, eglutė?
1: Tas, kuris be meilės gyveno.
2: Taip, kuris gyvena be meilės, tai yra didžiausia bėda jo gyvenime. Nemylėti. Ir galima kas sakyti, kad mylintis žmogus gyvena danguje. O žmogus be meilės
1: pragarė.
2: Jo, tai va. Tai norint suprasti, mes dažnai kalbam, ir ši laida apskritai yra apie meilę, kad meilė yra pas pagrindas. Tai ir yra, žinokit, jeigu jūs nemokat mylėti, jūs niekada nesuprasit, kas yra rojus, kas yra tas dangus. O nemylėdamas žmogus, tai jis tik pragarė ir dega. Jam viskas blogai, jis ant visko pyksta, jam viskas trukdo, jam visko trūksta, jam visko per mažai. Ir aš manau, kad kalbant apie tuos visus malonumus, kuriuos ieškų, be meilės, o tokius už pinigus tą meilę, kurią jie meilę vadina, nusiperka moterį, vadinasi, čia jau yra malonumas. Pažiūrėk, aš ten kelias nusipirkau ir jos man viską daro. Na, patai, koks aš čia kietas. Nu, tu bedvasis žmogus. Ir aš manau, kad jeigu myli, jeigu yra vat, musulmono gyvenime ar ne, kur haremos yra ten kelios moterys, tai jos gyvena daugumai mylėdamos tą vyrą ir jos pasidalina juo. Lietuvos istorija, jeigu paėmus mažai apie tai rašo, Lietuvoje vyras turėdavo 3 moteris. Ir tokios būdavo šeimos. Nu, ta šeima kitas buvo konstitucijos, tos nebuvo tokios skaičia, bet buvo kitas, kitokia konstitucija tarpusavio. Ir būdavo 3 moterys ir jos visos nei ten pavydė, viena daugiau vaikus gimdo augina, kita daugiau ūkį tvarko, kita ten kitus dalykus. Ir tokios būdavo šeimos. Ir dabar, žinot, kalbėti apie tai, kad nusipirksi tą moterį ir turėsi vergę, tai čia bus gerai. Tikrai nieko nebus gero. Bet jeigu žmonėms gerai, visiems ir jie randa tą dvasinį artumą, tie visi gėjai, kurie čia šiandieną ir lesbietės, nu, jeigu jie randa savo artumą ir savo malonumą ir jiems gerai, tai tegul jie būna ir gyvena, bet kam jiem lysti ir reikauti, pasitraukus ten, paimti vaivorykštę nuo dangaus, nuo kabiną ir pasidarosi, sako mūsų vėliava. Gal dangus sukūrė kitaip, Dievas kūrėjas, bet kus ten paimt vaivorykštę nuo dangaus, nuo kabiną ir pasidarosi, sako mūsų vėliava. Gal dangus sukūrė kitaip, Dievas

mūsų tauta. Manau, kad parodė savo nuomonę, išreiškė, parodė savo vietą, kad mes esame ir mes būsime ir mes ginsime mūsų prigimtinę tą teisę mylėti, džiaugtis gyvenimu ir gimdyti vaikus. Tai aš manau, kad sakyčiau, kad mylėkime visi vieni kitus. Mylėkime save, mylėkime savo sielą, kurią jums davė kūrėjas, per kurią jūs jaučiate meilę, gyvenimą. Kurkime rojų savo gyvenime kiekvienas. Ir jeigu mes savo rojų gyvenime sukursime, niekas mūsų nepalauš, mes būtume nepaprastai stiprus, mes būsime pilni džiaugsmų, o džiaugsmas, kaip aš jau minėjau, tai nenugalima jėga, kurios neįmanoma nugalėti, tai meilė, džiaugsmas ir laimė. Kurkime tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Vilius iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveikas, Viliu.
2: Visau, kaip visuomet sveikas, visuomet jūs įdomios labai laidos ir gilios, prasmingos. Aš noriu tu papildyti. Tas, kas dabar vyksta, va, tos socialinės, seksualinės mažumos, kurios reikalavo dabar savo teisų, tai čia ne tiek pačių tų mažumų iniciatyvų yra, kiek yra žymiai gilesni procesai. Už to stovi globalistai, kaip aš jas vadinu, globalinius velnius, ir jie vykdo nuoseklę, reiškia politiką, o jų politika yra nukreipta pagrindę tam, kad kolonizuot valstybės, likviduot, reiškia, nacionalinės tautinės valstybės. Per, reiškia, tokius instrumentus, kaip likviduojant šeimos institutą, tradicinės vertybės, istorija ir visus kitus pagrindinės visuomenės, kaip sakoma, kertinius akmenius, ant ko jinai stovi. Čia ne šiaip su šitie procesai vyksta. Čia yra stumimo su buldozu ir tos tarptautinės mafijos, globalinių velnių, kaip aš jas vadinu, visi šitie dalykai, o žmonės, tie, kurie čia dalyvauja tose procesos, elementariai tam labai didžiuliai pinigai skirti. Ir pasižiūrėkit, kokia ta mūsų žiniasklaida buvo, taip vadinama dabar, vat, per šitą paskutintą savaitę, kitos šeimų maršo. Taigi puikiai pasimatė, kas sėdi to, taip vadinamo, Soroso kišeniai. Tai akivaizdu visiškai. Jau žmonės, net aš paskaičiau socialinius tinklus, tai masiškai pradeda dalintis šitą visą informaciją, kas čia, kas už ko stovi, kas kam tarnauja. Čia procesai nėra tik tai tų pačių mažumų. Patys žmonės, jie ir mūsų visuomenė visą laiką gyvena tolerantiškai vieni su kitais ir gerbia visas tas mažumas. Bet kad šitą visą pradėjo pūsti ir lysčia į viešumą ir reikalau savo teisų, čia yra didžiulis spaudimas tarptautinės mafijos šitos, kuris bando stumti procesus, likviduoti tautinės valstybės.
3: Jo, nu aš suprantu, vėliau. Jo, viską labai teisingai sakai. Ir čia, žinai, ateina tokios krizinės situacijos, tas lūžio taškas, kada žmonėm jau būna, nu, per daug viso to. O kad jie norės, tai čia nesinori per daug, žinot, užsikelti savo, užtraukti bėdų, kalbant labai atvirai apie juos, bet protingi žmonės visi. Aš tai vardau kaip ideologiją, o ne kaip ten tuo toleranciją iškreipimais, nukreipimais.
2: Be abejo, kad taip, čia yra tikrų tikriausiai ideologija, bet su tikslu sugriauti tautinės valstybės ir likviduojant visas visuomenės pamatinės vertybės. Ja,
3: na čia, žinot, jie daugiau geriau pasakytų, ko jie siekia, jie turi planą, tas planas yra parašytas jau prieš 100 metų ar kitai kelis, yra išviešinta ir jeigu kas internete pasižiūrės, tai tikrai ras. Ir apie netgi tokią pandemiją, kurią buvo parašyta prieš kiek metų. Ir tos pandemijos kas 100 metų kartuojasi. Kažkaip tai, kažkodėl ne po 90, o 100.
2: Aš juos tyrinėjau smulkiau, aš per daug nieko
3: nepasakysiu.
2: Tik pasakysiu pačius procesus. Iš esmės, kiek aš tyrinėjau, jie nuo 1870 metų, jie iš eilės visas valstybės kolonizuoja, organizuoja visus perversmus, karus, didžiausius konfliktus, epidemijas, viską. Čia vienos tos pačios rankos.
3: Na, aš manau, kad tu pasakai geriau, kur pasieškoti žmonėm informacijos, kuriem įdomu. Ir jie, ar jie supras, ar nesupras, tai čia kiekvieno ačiū vėlė labai skambutį. Ir aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie krizę. Va dažnai krizę suprantam kaip kažkokius laikinus nesklandumus, kai kažkoks, va čia kažkas tai nutiko, čia kažkokia krizė, va čia viskas tai praeis, kurios galima ar vienai, ar kitaip išspręsti, pašalinus kažkokius blogybės, kurios ten nepagėdaujamos, pasekmes senais kažkokiais įprastais būdais. Tačiau reikia žinoti, kad krizė ypač besikartojanti. Tos krizės, jų ne viena, bet ir Vilius paminėjo, ir aš truputį paminėjau, ypač besikartojančios atskleidžia gilias vidinės sisteminės disproporcijas ir konfliktus. Vat kas tai yra? Tokių tai ribinių kraštutinių, aštriausių prieštaravimų išryškėjimas sistemoje. Tai ir valstybėje, ir pasaulyje, ir šeimoje, ir organizacijoje galime, ir netgi organizme žmogaus. Vat, kurie kelia grėsmę jos funkcionavimui. Matai, ką Vilius sako. Grėsmė yra labai rimta. Ir jeigu mes nesuprasim ir mes taip į krizę žiūrėsim, kai čia, oi, čia krizė buvo, Kubilius čia išgelbėjo, čia dar kažkas krizė, tas padarė tą ir tą. Nu, šiek tiek žiūrėkime kitaip. Vat kitaip tariant, tai krizė parodo, kad sistema veikia neteisingai, žalingai ir netgi pražutingai. Bet ta krizė pati, jeigu kalbant, tai yra lūžio taškas, nurodantis, kad pribrendo būtinybė keisti esamos sistemos veikinimo principus. Vat ką žmonės ir rodo, ką žmonės ir demonstruoja. Bet tai būsena, kai esami tikslai ir jų siekimo priemonės tampa neadekvačios. Ir dėl to nuolat iškyla tokių nenuspėjimų, negatyvių pasekmių. Na, kas tai yra? Vat todėl tam, kad būtų įveikta krizė, reikia iš esmės keisti sistemos veikimą. Ir pirmiausia pašalinti visas priežastis, kurios žlugdo harmoningą sistemos funkcionavimą. Jeigu mes šito nesuprasime ir galvosim, kad čia užėjo ir praėjo ir praeis, tai aš labai dažnai jums sakau, paėmė kirvį, įkirtai į medį, oi, nieko čia tokio, pakentė ištraukė, kas liko randas. Kas liko sistemos griuvimu, kai greuna randai, kurie neužgyja galbūt ir niekada. Ir va tokiu atveju reikalingi teisingi, žmonių teisingi, suprantančių, suvokiančių, kas vyksta. Teisingi ir ištingi globalūs veiksmai, kurie taps pagrindu harmoningam gyvenimui. Tokio, kokio mes nusipelnėm, tokio, kokio mums reikia. Ir tai ne pasiekmių gesinimas senais būdais, o esminiai, kardinalūs pokyčiai ir kokybinis tokios evoliucijos šuolis. Ir jeigu žmonės pasakys, eis ne pagal kažkokį ten vieną juokdarį ar ten pagal kažkokį organizatorių, tačiau globaliai apie savo gyvenimą mastant, dėl ko mes visą tai darom, tai kardinalus pokyčiai tik tai bus tada, kada mes suprasim, suvoksim ir norėsime pokyčių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, dabar mums paskambino Marija iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbinėjai. Man senai rūpi tas klausimas apie tuos žmonės tokius, kur nu, jie gal sveiki, gal nesveiki, tai turėtų būti, gal Balys Bainys pasakytų, gal gydytojai nustatytų diagnozę, nes sveikiesiems susitikti, sveikiesiems, kurie yra nei lesbietės, nei gėjai, yra tiesiog nu, ir nemalonu, ir gal pavojinga. Ir bendrai, ką pasakytų gydytojų bendruomenė, ar čia yra patologija psichinė, ar čia yra tokia nenustatyta diagnozė, kaip čia yra, nes man teko jau dai būdant,
3: Marija, man, ačiū už klausimą. Marija, jau ne vieną kartą medikai ir mokslas įrodė, kad tos tolerancijos, tie nukrypimai nėra liga. Ir čia ne liga, čia tiesiog nu, žmonių gyvenimo būdas, kurį pamėgsta, kuriam pamil, ką aš kalbėjau, malonumų ieškojimas ir taip toliau. Bet mes kalbame šiandien apie rimtesnius dalykus šiek tiek, ne vien kalbėti skirt laiko apie nu, toleranciją, tai yra nukrypimas, nu, tai jeigu lietuviškai, ne apie tai. Ir aš manau, kad ta visa evoliucijos šuolis įvyks tik tada, kada žmonės atsisuks į savo vidų. Aš jau kalbėjau ir kalbėjau ir kalbėsiu. Tada, kada vidinė šviesa žmogui reguliuos gyvenimą, o ne jo prigalvoti dalykai ir ieškojamas tų malonumų, garbės, valdžios ir taip toliau. Ir žinot, jūs pažiūrėkite, kaip užvaldė virtualios technologijos žmonių gyvenimą? Vienas iš tokių didžiausių žmonių dabar būtų, sakykime, sunkiausias įsiskyrimas, jeigu dinktų elektra. Na, vat saulės pliūpsnis, kur tos magnetinės laukai būna labai stiprus, kaip saulės pliūpsnis į žemės pusę pliūptelį elektromagnetinės bangas. Tai kas būtų? Tai būtų vienas sunkiausių dalykų. Dinktų televizorius, dinktų, žinot, mobilus telefonas. Dabar įsivaizduokime, koks būtų sunkus įsiskyrimas su mobiliojo telefono. Nors jis neseniai atėjo. Čia tik tai dešimtmečių klausimas. Ir tas virtualumas dabar tvirtai laiko žmonės. Ir taip laiko prikabinę, kad pažiūrėkite, iš rankų nepaleidžia net į tualetą eidamas žmogus. Namuose būdamas, ne darbe, niekur, jis visur turi pasidėjęs į kišenį, jam spinduliuoja ir ten prie širdies laiko, nu, žinau, kad kenkia ir visa kita. Net valgo ir miega su telefonu, nekalba, sakau, kad į tualetą vaikšto. Į tualetą dar pasiima. Ir nuo vaikų. Ir visa tai praveikia. Ir manau, kad realiuose susitikimuose žmonės vis žvilgščio į telefoną arba laiko kažkur netoli. Pažiūrėkit, net dabar jaunimas. Nu, ar jūs matėt, kurį nors be telefono? Nu, jūs nematysit, net podų turi. Ir visą laiką jisai atlikti bendravlik šneką, jisai visi žiūri, ar ten kas nors neparašė, ar nepaskambino. Kas tai yra? Ir žmogui gali atrodyti, kad jis labai daug bendrauja. Tiek daug jisai savęs atiduoda. Tačiau toks virtualus bendravimas iš tiesų vis labiau atitolina žmonės vieną nuo kito. Jau bendrauti nebemokam. Nors jisai, kai aš ir praeitą kartą minėjau, aš Facebooką turiu, aš ten turiu Instagram, aš ten turiu dar ten visokių...
1: Draugų
3: tūkstančiais. Tu bendrauji? Paradoksalu. Bet didžiulė mūsų dienų problema, turint tiek ryšių priemonių vienatvėje, ir susvetimėjimas. Į kur mes einam? Į kur mus veda? Čia mus veda. Mes patys nebūtum sugalvoję taip gyventi, nematydami vienas kito ir sakyti, kad mes bendravėm. Ar žinot, kodėl? Kaip manai, Glutė, kodėl?
1: Na, todėl, kad tas virtualus bendravimas negali pakeisti realių susitikimų, to gyvo bendravimo, tikrų jausmų, na, gali tik sukurti tą tokią bendravimo iliuziją. Nes, na, dažniausiai žmonės bendrauja neišeidami iš namų. Na, ir daug aišku yra šeimų, kur kiekvienas susidaro savo kambaryje, pasineria ir tą virtualumą. Na, ir labai retai persimeta tarpusavyje vienu kitu gyvu žodžiu.
3: Taip, štai, ko mes sulaukim. Tai įsivaizduokit, vyras su žmona guli lovui, vyras telefonu ten su kažkuo šneka, žmona jam SMS'us rašo. Sako, žinai, aš tai tavęs jau pasiilgau. Žmona sako, ką? Taigi sako, nes su tavim kalbu. Tai, nu, aš čia ir kitokį papasakočiau. Tai, žinot, yra pilna tiek visokių jau dabar įvykę blogybių, kad mus nutraukia, technologijos įsuka į gyvenimą, kad mes jau nebesugrįžtume į tą realų, dvasinį bendravimą su žmonėmis.
1: Ir tas virtualus pasaulis toks įprastas tampa, kad, na, atrodo, nesinori net laiko gaišti susitikimams realybėje.
3: Teisingai. Kam čia gaišti, jeigu galiu aš žinutę parašyti, ar ne? Ir tas gyvas bendravimas jau atsirado, kai jo vietą užėmė tas virtualus bendravimas. Apie tai anksčiau nieks nekalbėjo. Taip lygiai kaip užsienį, ta, žinot, mėsa būna tikra ir netikra. Lietuvoj pasakyk, kas yra mėsa tikra. Nesupras, ką tu čia šneki, bet pažiūrėkit užsienį. Užsienį tai yra normalus reiškinys. Organinė, neorganinė mėsa, nu tai kokia ten mėsa. Bet tik aš manau, kad... Jei dingtų elektra, iš tikrųjų, išsijungtų technika, kartu dingtų ir virtualus pasaulis. Įsivaizduokite, mums vėl reiktų sugrįžti į šį pasaulį. Tai reikėtų atsipeikyti, ar mes jau esam tų technologijų užvaldyti ir tų, kam to reikėjo tokių žmonių, ar mes dar galime grįžti prie meilės, prie santykių, prie bendravimo. Aš tai, žinot, 650 metų nedaug praėjo, kada buvo tas pliūpsnis didžiulis ir Amerikoje sudegė visi tie telegrafų, teletaipų visi laidai. Ir tada at, įvyko tas stebuklas, kad liko visi be ryšio. Aišku, nukristų lėktuvai visi, palydovai, taip toliau, taip toliau. Čia įvyktų baisi tragedija. Bet kaip mums Dievas parodys kelią, taip ir bus. Taip, kad nepamirškime bendravimo, mylėkime vieni kitus, kurkime tą rojų savo gyvenime. Iki rytojaus.
1: Taip, iki rytojaus.

žodžių visuomet buvai kuklus. Ir nežinai, kas kaltas, kas nekaltas. Štai stovi lyg prie sudaužytos geldos, nervingai šluostai

štai sau dabar tari tyliu balsu, kaip nors išsilaižysiu nerko pykti, kai šitai atsitinka, o šimts pypkių, tik aš manau,

Atskleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau.